0: Estamos presentando Huichi.
1: Kay runasta violenciata ruajkuna, ñankunata wisqaspa manchachishanku, ñawpaqtaqa ninqanku qankunapaq maqanakuyku. Qipamantaqa paykunaqa munanqanku kankuna munayninkuta qatikunapaq. Mana alien ruajkunamanta, mana paykunachu nanayta apanku. Aswanqa llapa ruajkunaman chayta muchunku. Ama saqaychu suyayniykiwan pukllanaykuta. Ama saqaychu qanmanta rimanaykuta. Paykunaqa wisqaspa imputapuni dañuta ruashanku. Mikuna hampiwan purinaykuta harkashanku. Maqaspa hinallataq kallpawan munanchiskuta juntachiyta munaspa. Paykunaqa terrorista runakunaman llaqtata rin hina hapikushan. Boliviaqa manaña astawan churarkunayta munanchu. Llank'ayta muna, ñawpaqman puriyta muna. Ama llullachikuychu, ama engañachikuychu, ama apaykachikuychu.
2: GOPCOM, Comunicación Estratégica del Estado.
3: La Red Guaraní, de lunes a viernes a la hora 19.
4: Yaikuajar, yaikuauca, baembae o asa ketiqueti rupibae.
3: La Red Guaraní de Herbol, la red multilingüe que une a Bolivia.
5: Radio Pío 12 de Oruro es Red Quechua, satelital Herbol.